0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, grejer, packar, allt efter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35-45-30 eller skriver til oppen på bilrøkt.kullavensel.fo
2: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
3: Hvis du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæði luttlar og stofarskatlanir, timpervindu, trealavindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn 30 ára röndun og vörur frá heimstasa veidaran byr allt til tja gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Mentana Nott og í The Atlas Foot. Frunjadaginn 5. júni hefur við opið hætt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa á Mentana Nott eru allt til bötn nýr 4% í aðslaðsra, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Við suggjast á Mentana Nottna og í The Atlas Foot.

og 15% av öllum frá Salomon. Tilbúin í Ryzen galdandi og granethandle frá 15. og 5. júni til og við sunnukvöldi 7. júni. Mentan og notna hefur við opið frá klokkan 20.20 og leiðardaginn frá klokkan 20.16. Við suggjast á mentan og notna og í Intersport.

0: Mentana Nott og í Dietlisfurt. Frutja daginn 5. júni hefði dopið hælt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa að Mentana Nott eru allt til börn nýr 4% í aðslotra, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin minus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Við suggjast að Mentana Nottna og í Dietlisfurt.
1: Bitches offer fra eitina. Bygg tunne ekno sofa i eitina. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjen.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lack.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lack.
2: Vistu þú að svo gullugluggun bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timbrivindu, trealuvindu, altanhúrar eller sjóðhúrar. Vi mærin setur að röndun og vörðu frá heimstasa vætarun við allt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gullu vætt.
3: Klokkan hókun sjei. Her tuyende á FM 1.
4: FO fer nu að byggja fyrja stöðstu orsku gömslu í Saldafirri. Verskallanen fyrir ökja gömslu kapasiteten og fyrir herrum framt að styrkja nutja eða nutja orsku gömslan fyrir að styrkja múnandi veitingartryggna til föringar. FO hefur það undskrifan eðtalu við Arstikon og mest að byggja orsku gömslan. FO hefur vært föringan orsku í morgun hundrar og brinja sig til framtúina. Við fæknast nú að finna hennar föreska lois til verskallanna og að eðtali gjörð við Arstikon og mest. FO er eitt förest orskufela við föreskun úlæggjaran síðust jörðin, hann heit Gunnar Nilsen. Við einstja sjálfsagt að brúka föreska vöytarar treyti af að vöytinsinni kappinga föru í prúsi og dykt. Það etnaðist í hessum föri og það fæknast við dóm. Við erum sér að spennt upp að verskallanna því þetta er einn það stærsta úlöfan í sofu félagsins. Og því orsku gómslan er tújandi stíð að brinnjóknu til framtíjar orsku törfinu í fyrjun, segir Gunnar Nilsen stjóri í FO. Orsku gómslan verið byggt svo að hún er brinnja til framtíjina. Talan er sjæ tankar og til samast 20.000 kubikmetrar. Og í fyrstu ætlu fyrir gómslan að rúma gasolju, diesel, bensín og jet fuel. Byrja verið på arbeidi langi í august og orskugomsla verið líu og tísnum drakstur við Oslok við 2020. Talan um sjei tankar, trutsir og 5.000 kubikmetrar og fyra tankar og 1.200 kubik. Nutja gomsla fyrir som nett í drakstur orskifte sjei 2028. Frostina bjóðu på að byggja höfusbyggningin og stauru kampusverkallanin eitthvað frálskapartetsnum út af frálsnum í nú færin. Lagsta tilbúi á J.K. Petersen við enn tilbúi på að gefa 394 miljónur krónur. Þið er umlega 6 miljónur minni enn það sem Henning Larsen, North Atlantic, teknistofan, mette tæjum sörti teknisna og uppjóðingar tilfæri. Það verið mett að höfusbyggningin fyrir að kosta 355 miljónur krónur. Til samans kom fyra tilbúi inn, Canyon bjóði í gáður 376 miljónir, Búsetur gáður 373 og Arstikon hegi svo hagsta tilbúi upp að gáður 344 miljónir. Og í ásannan skala fyrir eitt hald sérstakt fugla lauf, eitt markfeldi som trúiðist í flau og fjöru og som allan að menna til frema fyrir komandi áttalí af fæltsjú og fugli. Nú hefur nordisk ministerráð í 8.95.000 krónur til Rúnavíkar kommunu til verskallanna, Náttúruperlan í skala fyrir. Verskallannar lögjar í teknisku dælt sikrið Jensdóttir Dalsgaard skrifar sólæs á heimasvinnsja Rúnavíkar kommunu. Byrjan til að þessi verðin aðstæðar fundur í 24 sem við borgarinn og hega stúrinun er fuglafröðingurinn Silas Ólafsson gröði frá fuglalöfnum í Östnun og tötninsin af þessi nottur og perlum fyrir lögfröðilitt markfældi. Lóttekarinn er fundin hún stól af húsgóttnun og tvisið var þetta kjörsli verskallan sem svo hann var samtíkt í tökni umhverfsnefndinni í Rúnavíkar búirra. Ausen spurska mer og bú ekki sá flýti fuglun, fuglun í vetra vist og stefbundum fuglun. Ausen hefur samstundist tötning fyrir frutjar lúf og upplýfingar til borgarinn. Sveinast og Arne I Fersland I Øsinn og Vaksen og hette hefur haft ábjöfungar vissar fyrir fukla lóið. Vi I Verskallandene verið arbeidt fram við mjóði enn betri jánva mellin eftkomu og náttúruverns og ökki kan varvöðast og mennast. Vi hjáttan og viðkjenning frá nordisk ministerrát illa Norrlanda Róhararannun ferðið nú undir þessa spennandi Verskallandna at sama við borgarnum í Skalafyrir heiðastóri og sérfröðingun innan fugla og plantur at menna og verja eitt af býrismiklu náttur og öllunum í kommunni. Fjöldbæð samband fyrja og mentabalara í hefa kjörstani eftalu skúla fjöldbæð. Vi hæsson átæsje vilja við styrstja útráttalega virksemi í skúlunum og skapa fleiri möguleikar fyrir bötn og ung að röra sig í gerandstæðun. Fjöldbæður kan vera tuttningar mikið ambo til bæði trivna og læring sig bara lesni som í landstursmefur við mentamalun. Og at þessi mestir að skúlar fá möguleika setta í verk fjöldbæðstilbóðum bæði í skúlatói og utanfyrir skúlatói FSF fyrir hessum sambandi að væta undurvöskar tilfæri, stúla við útjör og bjóa sérvítan og vítja neðli skúlar kring landi skrifa fjöldbæðsambandi og mentamálaræju og enn tóinda skrifa. Við erum sér að fegin samstarfi við mentamálaræju, skúla fjöldbæðir enn tóinda lýur í að drakka flóri bötnum og tjema tóma gleina við fjöldbæðir. Samstundi styrstir af félagskapin og leggur að gott grundalega fyrir bæði bröddinni og framtíðar menning af fjöldbæðir í fyrjun, sigur Kristendam Syska som að skrifa sér af fjöldbæðsambandnum. Sunnudegin fyllist höfustævrin við föringun og útlendingun som fer að renna maraton, halvt maraton, 21,5 kilometer og nekk fer að veist að genga eitt halvt maraton. Tilmeldingin verið stöfu og svo nú lagt upp bænt eftir sænasta maraton og til fyrir vík og svojan ta tilmeldingin lagt aftur bæður uppmöndi 600 rennarar og gangufólk tilmelda. Tarsanar Marathon et størst tiltak, og av middagen tar seg vi Ann Thompson, som forskvinna I Bragtenon, som skipar fire maratonen.
5: Jo, det jeg synes det mer enn det var I fjør, tror jeg at I fjør, eller fyrre har kommet ut, fordi det var verskfak, og da var det flere som valgte ikke å komme, og flottet seg en gang mest til I fjør, og møttes ikke opp, så... Det
4: vel færre å gjøre, ja. Jeg så ikke at det rettelig enn ekvir utlendinger som halte etter å være spennende.
5: Ja,
4: det det. Mm. Det 34 imusker der stalt etter?
5: Ja.
4: Du brakte som til folk nå I høvesteg I fyrir sned maraton og halte etter kjent og fyr?
5: Nei,
4: 24 fyr. 24
5: fyr,
4: ja. Ja, ja. Gosse ber at det glæst vi har for skibet, så skal det ikke folk til at få det avviklet?
5: Ja, altså det et kjempestort tiltak, og fevner øl av Vosturhavn, alle med til Kallbak og Atter, og vi tar bruk for nekkon kjoldbåten og kjoldbåten, med til andre har vi bare til vaktene har vi de vi omtrykker for oss, og det alt mulig, altså, som tog med det, og så spyrreker vi faktisk alt av året.
4: Reinevnten
5: og
4: andre kjoldboen
5: som vi
4: tar av igjen,
5: galt.
4: Men, kjempe
5: størst apparat.
4: Ja, og temer for kjoldene, du sitter og avvisker noen ferslen du bor innom, ta I maraton fire gang, ta klokken, det klokken 8?
5: Klokken 8
4: blir det igjen,
5: og
4: ta
5: første
4: veien I stand til
5: klokken
4: 8. Jeg skulle lykke å spille om det, ta man skal bruke sånne folk som de har brukt for, det lagt for folk å jobbe til?
5: Altså... Jeg vil si at det ganger alltid opp til enden, men det ikke trekt å få folk å si at ja, jeg vil gjerne jobbe til. Det blir vel verre enn det var fyrt, det vil si.
4: Det.
5: Men vi er takksom for alle jobb. Og sånn, du vil jeg vite, jeg har alt på plåsen, siden jeg har, men det rykker ikke før I om, så ikke finner jeg jobb til fyrre den, da var alle vaktene på plås.
4: Ja, vi har jo sin til torsfer, tror jeg bestemmer også, da slitter jeg frem etter.
5: Ja, det akkurat det.
4: Hatta segi Ann Thompson som forskvinna og I Bragtenon som altså kipa fyrir maraton og Ørun Renningon som degin og det byrja klokkan 13 og til fyrir kongsi I havn. Vi kom til vekkri, ut av kvöld til låt til frukslåta uten rinsi trusir til 8 meter om sekundi samtri I regn ut av nottene eller vi vor. Fyrir apart morgin gong hann lujandi nýr og jussning, lujti låt minni 5 metrar, skutja og berst okkur til alle. Hítin sjæ til 11 og hítast I. Hesse vore tøyntene, og etter noen, og så skal jeg minne at nå 18 av løsningene er så er det 36 varspes mer av skrommet. Vi er rett og vi tøyntene av midt i morgen.

Myntan og nótt og í Dietlisfurt. Frugjadaginn 5. júni hefur við opið hælt til klokkan 22. Tilbúinni að fúa á Myntan og nótt eru allt til bötn nýjur 4% í aðslátri, Nike Tech Fleece og Nike Club til vaksin mínus 25%, Nike Dunks og Air Max 204 mínus 20%, Adidas Campus mínus 20% og New Balance 906 mínus 20%. Við suggjast á Myntan og nóttina og í Dietlisfurt.

0: Fletcher Dostum.
1: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-Mannu, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
2: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prusir, 1225. En perfekt lösn til tøyn, vi vil hava bilen reinan, luteljan og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Du mål, hever høyepunne, torra hu, etter av vøttakramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt, fruska smatchen och föl månen.

mentan og notna fer du öllteg tilboðna við Intersport. 50% í afslutti á öllum frá McKinley, Firefly, CMP og á öllum klæðunum frá Energetics. 30% á öllum tjöldum og tjölding útgerð frá Grand Canyon og XP. 50% á öllum frá Converse. 20% á öllum gaggum og 15% á öllum frá Salomon. Tilbúin í reisen galdandi og granethandle frá frutjaðin og 5. júni til og við sundukvöldi 7. júni. Mentan og notna hefur við opið frá klokkan 20.20 og leiðardaginn frá klokkan 20.16. Við suttjast á mentan og notna og í Intersport. Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.